Sampun kemang mari purna lagun pambuka enjang menika nggih kagem panjenengan. Menika wonten lagun maling kang badhe sumusul minangkani pamundhut saking dulur kula ingkang wonten Dimangi Mas Suwarto nggih. Sumangga rumiyin menika. Lagune. Gile. Iki ya senengane Aceng Naruteng. Wilih sing enjang, waalaikumsalam menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Saken lagu alun-alun Ngayogyakarta, Ngayogyakarta. Ketoke judul lagu. Anu saire. Judule napa, Bu? Kula goleki mboten enten lagu sing judule sak menten dawane alun-alun karton Ngayogyakarta nggih. Manis rega. Iki senengamu, Ceng, senengamu yoan. Mas Suwarto tarik yuk.

0: uga sing sarapan paku ya mene. Ora sarapan paku, Cak, sarapan paku ngono lho maksude.
1: Sarapan paku anggitmu jeneng kepang.

Kagem ingkang wonten Jonrejo nggih. Rasakaken gemantunge rasa. Sumangga. Bayu Wardani menika lagu panjenengan.

Sinusulalaken Pak danipun gemantunging rasa nggih. Mundhut saking panjenenganipun ingkang wonten Jonrejo Mbak sapa ki mau Mbak Ayu Wardani. Ingkang wonten selir ati.

Katulan Binara. Waalaikumsalam kagem panjenenganipun Mas Arifin. Salam kagem Bu Riyatin, Bu Sumiatun, Bu Yuni, Kang Sarii, Ngeceng Pak Bambang, Pak Ismoyo lan sedanten matur nuwun. Kagem kula mugi-mugi pinaringan sehat selalu. Amin. Matur nuwun sesegera nih, Cak, sami-sami putra gilang. Tidak golek no model sing anyar kanggumu.

Waalaikumsalam sing duwe bakso sayur sugeng enjang ugi. Nyuwun sekeran angen-angen ngaten nggo nggih. Kowe sabar andrine duwe. Laris manis sing duwe karangan sing duwe ngebrak.

kuwi dhewe lanang kali wedok. Tak main wong tuwa wedok. Dewangi dulur bobot soro-soro lawase sangang kuat kuwi 10 dina. Bareng bayi lan

mulai wani sisiran dijeluk pacare iku minder arek iku ingat singat ya entek ngaten masih dijeluk non mengat mengat.

0: model pateng dinedor.
1: Lho, brodolan saka mangkring.
0: Brodolan saka mangkring polisi. Ora wurung iki saret gawe ontran-ontran maneh.
2: Sing beton ora.
0: Iya, Cak. Ya apa Cak nasibku karo Yuyu kepiye, Cak?
2: Wis. Ngene lho, piye sing putih iki? Are.
1: Ayo
2: situasi, ayo melayu.
0: Boleh
2: jadi korban.
0: Ayo, ayo. Singitan, singitan. Ayo, ayo. Ayo, singitan.

Gondang Sutrisno Sakulawangsa Yayasan Putra Pandhawa ngaturaken dening panuwun sanget saha dumateng para pamirsa yen mawon ing sadhengipun jaya-jaya wijayan.